0: Ska du arrangera en konferanse, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möter ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Somber Home Wrecker fick du inledningsvis i tidtimen av morgonshowet här på Radio Ålesund den onsdagen 23 september. Troninge är fortsatt på plats i studio och jag ska hålla det med sällskapet fram till klockan 11. Då tar han Aslak över och du får kontoret här på Radio Ålesund. Vi är alltså halvvägs i arbetsuka. Det är onsdag 23 september och i natt var det höstjämne dygn. Nu är den astronomiska hösten officiellt igång och vi går mot stadigt kortare dagar och mörkare morgnar. Tidigare idag hade vi besök av Nishani Krishnaraja som ska delta i debatten vem är makta på fabriken Kulturscene förstkommande lördag. Vi fick bli bättre känt med Nishani och höra mer om varför hon önskar vara en del av den samtalen som det strängt att egentligen kanske ska kallas. Och så är det faktiskt den internationella teinspråkdagen idag, en märkedag som minner oss om betydningen av teinspråk och rätten till att kunna kommunicera på sitt eget språk. Och så må vi selvfølgelig også sende en gratulation till dagens navnedagsbarn. Snorre och Snefrid står i kalendern denne onsdagen. Gratulerer med navnedagen. Vi har alltså en liten timme igen av morgonshowet denne onsdagen och så är det alltså en Aslak och kontoret du får här på Radio Ålesund för han Jonas tar över senare i eftermiddag med eftermiddagsrushet. Så här går det slag i slag och nästa slag det kommer ifrån Oasis och låten den heter Don't Look Back in Anger.

Det var alltså Oasis det med gode gamle Don't Look Back in Anger. Och vi ska till Tommy Fredvang vi i nästa låt, Vampyrene, här i morgenshowet på Radio Ålesund.

Sam Smith, Constant Companion, fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7 minuter har klockan blivit på 10:30, och när vi kommer dit så ska vi ha en alldeles så liten lokalnyhetsuppdatering. Men för vi kommer dit så ska vi också ha en låt till. Men jag har en god bit till dig på lager, för vi ska också snacka om dina ukas kinokonkurranse nu. För det är så att på fredag så ska vi nog en gång dela ut gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Och det görs på följande måte. Vi ställer ett spörsmål, du svarar, och svarar du riktigt så är du med i träckningen av biljetterna. Och spörsmålet vi vill ha svar på, det är följande. På fredag så kommer den nya actiondramafilmen Heart of the Beast. Och det vi lurer på är, vem är det som spelar huvudrollen i den nya filmen Heart of the Beast? Visst du vet svaret, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träckningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Nu så är det alltså mer musik på agendan, och det är gode gamle Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. En låt ifrån 1987 står sig jammen sånt godt den dag i dag. God onsdag!

Det var Lizzo det med Don't Make Me Love You här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och imorgon torsdag då ska vi träcka vinnarna av bursdagspakken här på Radio Ålesund. Du kan melde på kjent og kjære till bursdagspakken ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Nå så skal vi over til mer musikk, og det er godeste Cyndi Lauper som står klar med I Drove All Night.

0: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Ge ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnepark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmessa.no.
1: Har du sett dina lille skiften i hjälm?
2: Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fant du han?
1: Nej, men jag fant dina förrige firma juleträfoten.
3: Kom med ett reolsystem från
4: Rydd.no.
5: En tredukke för liv, och plötsligt kan allt ske. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

våra danska vänner I Lucas Graham Second Chance. Gott att ha någon danska vänner också denna vecka. Han är väl akkurat halvannat dygn igen till Danmark kommer till Norge och möter det norska landslaget på Ullevål torsdag kväll. Är det ikke ni men kvart på ni kampen begynner I Nations League. De har haft ytterligare frafall I troppen sin danskene. Det blir det mer om I sporten på Radio Ålesund om ikke mange minutterna. Allra först är detta M People Don't Look Any Further.